Tuta o mai i runga, tuta o mai i raro, tuta o mai i roto, tuta o mai i waho. Kia tau mai te mauri tū, te mauri ora ki runga, ki te katoa, haumi e hui e, tā hei ki e.